ku totongi he tokolahi o kakai e whonua, pea e lahi ai tukuhau I ko ia e whahinga o kunau mo uange, pea hiki ake whoki mo I tukuhau ai ngahi kautaha ko ia o ku lalahi ange, ka e tuuma upe ai tukuhau ko ia ngahi kautaha o ku si'i e nau paanga huu mai. Aia koe ngai fua tutu ueni ai whaha ilan mata, aia kunau whapehe foki ke tukuhau I ae mea. A kakai mau paanga, pea tukuhau I foki ke mea, ke whakasisi ae manu paanga ko ia ae ngai kautaha mo mea pehe. Aia koe ngai fua tutu uia ae whaha I koe ni, ki he mea, ki he teu whiri koe ni, o te whai he tau ni ai aku. Ngāri pe whoki ka pau e koe whainga maari e peke pure anga I ai whaha ini o ka pau te nao. E kau whakataha pe a moe whaha I leipa, pe a koe kai whoke I lo I pe fie kau e leipa pe a moe whaha I Māori. He taimene ihi e pau ke tāna ki atu e whaha I Māori pe toki lava o pure anga ai leipa pe a moe whaha I lanmata. Ka koe anga ia ai whatoutu o ai whaha I lanmata, tau pehe e pehe uwhenga ke si iange ai tukuhau I oi whahinga koe ia si iange nao seniti, kai tukuhau I e whahinga koe ia o kulahi iange nao paanga hu mai koe ia I he tau. Koe mea peia ke tau manatui, ke ngahi whika e koe nei o atu ia, kai ke manatui ha taha ia ana o atu, ka koe o atu pe ai ngahi whakamatala ko ia ke ia ha tau ki I ilo ki he ngahi whakatutu uia ai whaha I koe ni Green Party pe whaha I lano mata e o atu ai o ngā whasi e ua pe toki hoko atu e tau programa I e pōni ai ai o atu ai me whatu ai ka taane pe to e tā atu mo e whasike pe toki hoko atu e tau programa.